0: Гэтая ноч не абышлася без абстрэлаў і падобна, што ў другі раз ЗША не папярэдзілі Украіну пра тое, што ляцяць балістычныя ракеты з Расіі на Кіеў. Войскі расійскія працягваюць атакаваць энергетыку, нягледзячы зноў жа на заклікі ці нават заявы прэзідэнта Трампа пра нібыта дасягнутае энергетычнае перамір'е. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі паведаміў, што ўвечары 13 кастрычніка Расія нанесла ўдар балістычнымі ракетамі па Кіеве, але асноўнай цэллю, акрім жылых дамоў, стала Дарніцкая ЦЭЦ-4, якая да пачатку вайны забяспечвала цяплом і гарачай вадой 8% жылых дамоў гораду. Адна з ракет трапіла таксама ў 9-паверхоў жылы дом. Вядома, што ў Галасеўскім районе Ківа загінуў адзін чалавек, паведамляе мэр Віталь Клічко. У Дарніцкім районе адзін пацярпелы. То бок удары наносіліся па розных районах Ківа. Атакі ішлі хвалямі, бачу я паводле паведамленняў. Яшчэ нейкія энергаб'екты былі закрануты ударамі, паведамляе Клічко. У Харкаве таксама гучэлі выбухі мінулай ноччу. Што тычыцца Кіева, то часткова абясточаны левы бераг гораду пасля прылётаў. Датычна пацярпелых, паведамляюць, зараз тут была інфармацыя, 21 пацярпелы ў Кіеве, у тым ліку 8-гадовае дзіця, паведамляе мэр Віталь Клічко. І зноў жа украінскія СМІ акцэнтуюць увагу, што па словах прэзідэнта Зеленскага пра балістычную пагрозу ў гэты раз таксама, як і днём раней, стала вядома толькі пры падлёце ракетаў да украінскай сталіцы. Паслухаем голас знутры. З кожным днём восені абстрэлы ўзмацняюцца. У пляне энергазабеспячэння паўтараецца сцэнар мінулых гадоў. Шмат хто рыхтуецца да блэкаўтаў, то бок маштабных адключэнняў, закупаюць ежу, кажа беларускі грамадзянін, які стала жыве ў Украіне, Богдан.
1: У нас дуже сильно обстрілюють. Навіть вже Вінницю і, ну, Захід, центр Київ, то там взагалі ужасно. Обстановка. Тобто вони усі посилили прильоти свої.
2: Гетя восінь не принесла ще більше тривог і блекаутів. Ті наоборот відчувається, що город, люди вже максимально адаптувалися до всього, що можна.
1: Ні, у нас виходить тривоги. Зараз вони роблять так, що оці реактивні шахеди, вони їх пускають по 2-3 штуки над кожним містом. Типа як роблять терор. І тривоги не затухають взагалі. Тобто вони передишка 2 минути, і потім знову тривога, і вона отак от продовжується. Тобто постійно тримають в тонусі українців.
2: На вашу думку, а чим середина гэтай восені адрознівається від попередніх сезонів війни?
1: В принципі, нічим не відрізняється. Скажем так, ну, тривог більше, навіть цього, скажем так, більше тривог, більше прильотів, більше це саме, ну, скажем так, українці як жили, так і живуть далі.
2: Як ви і люди вокол вас зараз реагують на повітряні тривоги, на вибухи? Гэта ще такий ось моцний страх, як був раней, чи вже звичайне життя, ніяка така рутина, що вже може ніхто і не спускається в бомбосховище?
1: Ніхто вже навіть не звертає увагу. Більше скажу, навіть в Києві, коли дзвониш знайомим в Київ, вони про прильоти говорять, ну, ужасно цей, ну, що зробиш? Тобто людина така тварина, яка адаптується під все.
2: Чи чувається зараз перед зимою підтримка цивільного насельництва з боку міжнародних фондів, може, волонтерів з інших країн? Чи щось доходить, ось до звичайних людей у плані там їжа, пауербенки, ніякі, може, ковдри?
1: Я цього не відчуваю, я цього не бачу взагалі. Тобто, може, десь це, ну, я просто не звертаюся ні в які такі фонди, не це саме. Тобто, може, воно щось і приходить, але я цього не бачу, ніколи не інтересувався, скажімо так.
2: А ті приходиться людям тільки на себе сподіватися, так, нічому?
1: Так, ну, українці взагалі сподіваються тільки на себе. Тобто, тут це така нація, яка не чекає ні від держави, ні від кого ніяких подач. Тобто, якщо Якщо треба тобі сонячну батарею, то українець іде, заробляє гроші, купляє, ставить і все на цьому.
2: Наскільки особисто ви готові до зимових блекаутів? А чи зроблені вже запаси палива, тих же павербенків, води? Чи будете вирішувати по мірі того, як будуть поступати проблеми?
1: Ну, у нас воно якось було, ми до цього вже привикли, то есть у нас куча фонариків, куча павербанків, у нас вдома безперебойники стоять там на гаджети на різні, на роботі генератор, то есть, ну, якось так ми вже до цього привикли. І зимою треба спати більше.
2: А коли кажемо про економічний фактор, ось ці зараз відчувається рост ціни на паливо, на комунальні послуги, на продукти у супермаркетах?
1: Да, відчувається дуже сильно, то есть, по-перше, солярка вже виросла чуть ли не в два рази. Продукти теж дорожають стрімкість. Ну, воно все за собою тягне. І, ну, гривня обесцінюється все-таки. Вже напечатали 2000 купюру. І воно так все потихеньку. Ну, війна, що зробиш.
0: Гэтак говорить місцовий жыхар Богдан. Протягнем тему, почуем еще один голос после наступной песни.
3: Белорусская радиорация. Разбураем межи.

0: Дзейнічнае радыё FM.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: Рэпартаж на радыё Рацэ.
3: Потрафив молодих людей защепити тутейшу культуру, мову білорусов в Подляще. Навіть мой внук, який в Брюсселі вже там 10 років живе, приїхав сюди, був на варштатах у Фіоніка і по-своєму говорить.
4: Бо то є така едукація власне міжкультурова. Могу то все побачити, доткнути, почути в танцю, побачити в співі.
5: Студія Води, Центр світу надалі.
6: Беларуская радыёрацыя запрашае на рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі.

0: Ja malował ten mural, no nawet nie wiedział, że to będzie Sorak lietu, że Gadawina. No a Darek w końcu upał na taki pomysł, że to, a dawaj zrobimy tutaj twoją wystawkę. No, te rzeczy, to ty dla muzeja robił, mastacki jest, znaczy ilustracje do książek, tam karciny, panoramy i tak dalej.
1: Miasteczko i Chorod, no dwie różne rzeczy. Chorod, taki jak Bielsk, on zajmował od początku swojego istnienia rolę administracyjnego centrum dla szerszej terytorii, dla bielskiej ziemi, bielskiego powietu.
2: Zasnowalnik Muzeja Małej Ojczyny u Studziewodach, za jedną z organizator konferencji pra 705 chodzie Bielska Podlaska, Dorofiej Fionik.
1: I się tyje chorodki typu Kleszczeli, typu Orla, czy starejszy Zabielsk Drohiczyny, czy Brańsk, należyli odnosno niedawno czasu do powietu bielsko. I Bielsk mianowito miał tu szeroku prosłojku czynowników, szeroku prosłojku radników, mianowito szeroku prosłojku mieszczaństwa, remieśników. Oni nie zajmali się tylko zemloju, chociaż Bielsk miał wielkie obszary zemli, Chorodzki, ale to był wielki ośrodek remieśnicki. Remieśniki objanowali się u cechi, u bractwa. Bielsk miał chrześcijański chram zawsze, no jak u starych chorodach to bywa, jest to cerkwa koło cerkwy, kościół koło kościoła i tak jakby może mi idući po starym chorodzie cały czas spotykać i takie materialne świadectwa jego historii. I mianowito ta mieszczańska prosłojka, jaka ja tworzyła taki koloryt swoimi osobliwymi manierami, takimi kulturą, życiem, takim towarzyskim. Bielsk może nie miał jakich takich ustanów kultury, jak bolsze chorody typu teatry, ale na przykład już u początku 20. stulecia byli u Bielsku dwie prywatne gimnazje. Poślał, że powstała taka chorodzka dzierżawna gimnazja. Także to był centrum szkolnictwa i centrum administracyjny i chorod z każdego boku.
3: Dom, który zbudował wraz z matką Anastazją oraz młodszym rodzeństwem, stoi do dziś. Mieści się tu teraz Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Muzeum powstało w czasie, kiedy jeszcze prawie nikt nie myślał o edukacji regionalnej, a prywatne przedsięwzięcia muzealnicze należały w Polsce do rzadkości.
4: Mnie takim materialnym przystaniszczem, że to wtedy stał się ty dom. Kondraciuków, moich pradziedów, pobudowany pośla powrotu z bieżeństwa mojej prababci Anastasieju z synami. Tak składało się, że to mój dziadko, dwojrodny dziad, brat babci Jakub Kondraciuk, przepisał mnie w testamencie jako osoba samotna. Siety dom, gospodarku. I ja, mający w 18 lat, formalno stał już ułaśnikiem siety domu. I pomnił, chyba pomnił ten dzień, kiedy ja przyszedł, że po śmierci dziadka Jakuba, jak ja przemił dowód osobisty na rukach, skaże, gdyś osień w 86 roku, zaszedł do domu i coś takie mnie, nie znaję, ozaryło, czy to takie, skazał, ja tu zrobił muzej.
5: Jakie to ważne jest miejsce dla naszego osierodzia. Doroteusz, Darek, Fionik, ja go znaję, że dumają 50 lat, normalny chłopiec ze Studziwod, raptem zaczyna pracować u etnografii, u kultury, około religijne tematy i powstaje miejsca, думаю, магічнае.
1: А хлебу даў беларускі народ, які пражываў на гэтай тэрыторыі, а пасля другой вайны аказаўся ў гэтых межах толькі меншасцю, малалікай меншасцю, якая яшчэ 44 году праз некалькі гадоў паменшала яшчэ на некалькі дзесяткаў тысяч, засталося нас можа пад 100 тысяч пасля другой вайны ў канцы 40-х гадоў. Не было ніякай арганізацыі, але менавіта тое, што раней Беластоцчына, Падляшча была рэгіёнам, дзе бурліла культурнае грамадскае жыццё беларускае, яно дало аснову для ўзнікнення гэтай арганізацыі. Хаця аснову, можна сказаць, ну, дала дзяржава, бо яна дазволіла zorganizować. Ale без людей, без громадства, уже выхована в певном смысле национально. Не было б того поспеху.
6: Мы тут с братом, сестрою от завсёды фактично в музее и вокруг музея. И так з'являемся часткой усяго. И для нас это частка нас, это музей. Так можно сказать, бо... Ну и мы тут, как святкуем юбилей, то як святкуем трохи, как свой день народжения. Так что вельми, вельми файна. А чому Єрусалим? Бо у мене коротенька лекція про сув'язь з Свободу з Єрусалимом. Мій продак Миколай Сахаревич, який є тут на муралі, він захворів і писав з настоятелем церкви гробу Господнього в Єрусалимі в 30-х роках. Я хотів показати така сув'язь простих людей з Білосточчини, з Єрусалимом, просто, що вони могли відшукати, могли писати нормально.
7: Про його сина Ілію, колись, як він мав 4 літ в Дому культури, ну, я був директором, він, а матка його працювала вже в Дому культури, Ілія прийшов до мене до кабінету, мав 4 літ, сів на фотелі, навіть до підлоги ногами не доставив, так бронтає ногами, на мене глянув, каже, але ти директор, по-своєму, але ти директор, який змучений. Я кажу, Ілія, бо були дні Бєльська, 3 дні ми одночі до ночі працювали, не виспані. То ти приїдь до нас до студівод, у нас є матераці, ляжеш, відпочнеш. Ні, ну то щось, 4-літній малиш мене запрошує до студівод на відпочинок. То є велика справа.
3: I to ж, teferka tak symboliczna, z dymem to i rucznik, tak? Po susiedzku Wolodia Sidorski to brat mojego dzieda Gryszy Sidorsko. I to jest ich budynek, wasz Sidorskich budynek. Dziękuję wam, że wy dali zgodę, kop ta jaszczyna posłużyła na stworzenie tego muralu. Dziękuję, że wy tu jest z nami.
8: Ми самі малювали?
0: Я сам.
8: А ось гляди, тут ми бачимо всіх яйців музею, так?
0: Ну...
8: А ви самі їх, може би, відвідали в живих, коли ще ніхто був? Чи
0: то... Ні, тільки... А, батьку, святої пам'яті Дарка, а маці, то ще живе Дарка, ну. А тих дядьків і прадідів то не відав.
8: Які ваші відчування, що вже станеться, напевно, на 100 років, цей мурал, так, тут буде стояти?
0: О, він намалюваний... На старой техніці тинку, не так як тепер. Ще чоловік, який знав старою техніку, ну, загладжав тинковка і думаю, що гета і фарба тепер є така, що трошки входить в реакцію у бетон, у той тинк, повинно протривати.
8: На 100 годзе.
1: 1253 год. Докладна дата, коли упомінає про Бєльск летопіс Галіцько-Волинські. Тогда Бєльск був важним стратегічним пунктом на поміжжу Галіцько-Волинської Русі і князства Литовського. Тут у Бєльську концентрувалися війська руські, князя Даніла, які йшли на Міндовга. І 1253 год якби відкриває нам ту писану карту історії. Часто у публікаціях приводиться такий сказ польського історика Олександра Яблоноско з початку ХХ віку. Написав він так, що там, де був взношений замок, там теж повставала і церків. І так само було у Бєльську. Християнізація Бєльська, Бєльщини, Подлаща йшла з усходнього напрямку. Переважно, коли ході то русське насельництво, і тому у Бєльську вже при початках існування города була церква. Русське Західнє Полесся, воно виключний регіон, коли ході про мову і про народну культуру. І ми тут якби створюємо єдність з ними. І міновіта оригінальність, регіональність і на Білорусі так само, вона, ну, є потрібна.
4: Тема мови, полеської мови, в різнородності говорок полеських на білоруському західньому Полещу є ще якби не зовсім піднята на такий узровень освітний. Вона повинна входити так само до програм освітних в школах, щоб діти, молодіж на білоруському Полещу, вони так само своєю мовою гонорилися і на її говорили. Там, на жаль, такий процес наступає, як і у нас. У нас полонізація дітей, молодіжі. Там та русифікація несвідома, може вона по просто такий систем освітний є, який не дає, може, місця там мові Полеща на такий широкий, різностайний розвиток. Так що, думаю, добра слава про Доброславку, вона останеться на Подляшу і покаже, що культура білоруська на Білорусі то є різностайна культура. То не є одна штампа, яку найчастіше переносимо і до нас. То є шматоблічність, різностайність, різномовність в рамках білоруського народу. Вони, доброславляне, свідомі білоруси, гонорачі тим, якраз підкреслюють теж свою ту іншомовність в рамках білоруського народу.
9: Myślę, że dopóki Doroteusz Fionnik wszystko to kultywuje, to na pewno jeszcze będzie, ale też powstaje coraz więcej, jest coraz więcej młodych osób, które chcą to kultywować. Tak samo dzieci Doroteusza Fionnika, tak, Maksym, Eliasz i Taisa, jakby wszyscy gdzieś są w tym muzeum i są związani z kulturą białoruską, ale też na przykład ja zainteresowałam się tą kulturą i też o niej piszę, opowiadam po świecie poniekąd. No i też na przykład Nika Spada i Niczos również śpiewają, więc myślę, że póki co ma duże szanse na przeżycie muzeum.
10: No pokolki ja troszkę zajmuję się i gospodarnią na ziemi, a Jurij po grecku Georgos, znaczy rolnik, on jest patronem, opiekunem, покровителем рольників, тих, що працюють на землі. І тому з святом Юрія зв'язано багато обрядів, які відносяться до землі. І до рослин, і до живіли, до звірів. На Юрія виганяючи так традиційно добиток на пастевніки, священою вербою поганяючи. Потім ту ж вербу садячи теж на полю. Якраз рослина, яка є така, ну, зв'язана з тим святом, особливо то жито. Жито, яке здавна в нашому краєвиді полів домінувало, бо то було збоже хлібне. І жито якраз, яке дає життя, жито, життя, тут вельми така етимологія слова близька, якраз воно сповняє в тому святі, в обрядах юрієвських, важну роль, бо to jest roślina zimowa, zboże o zimę, które jest zielone i na Jurija już ono ma pewną

0: Радио Рація.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Ситуація.
1: Грузинський гостеприймальник демонструє міновіто батумський білорус.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
4: Рація коротка.

0: день с Грацией.
1: Так само далі ми з вами разом на хвалі Білоруської радіо Грація, тут на нашій вольній хвалі, де так само працюється наш ефір, між іншим, про надвор'я. Розповідаю, часом невеликі дощі можуть бути сьогодні у нашому поміжному регіоні. Вчора куди сапатка достатково висока, особливо на Білосточчині ходять кружить гэты дощі, де навіть містами у день може сформуватися слабий туман. Такі ось інформації. Температура повітря у нашій сьогодні чекається плюс 7-9. Ну а зараз, до речі, так само. Плюс 9 у Хайноўцы, у Беластоку, де Ваўкавыску, плюс 9 зараз у Хароні, де у Лідзе, плюс 10 зараз у Берасці, 11 у Кубрині, де 11 у Пінску. Паўднёва-заходні вецер, парывы местамі, атмасферны ціск павышаны, да речі, ён пакрысе далі так само будзе павышацца. Заўтра, 15 кастрычніка, надвор'я ўжо вызначыць вобласць павышанага атмасфернага ціску, але конкретно у нашем помежном регионе на нашей территории пануя фронтальный подел. Облачно с прояснениями пройдут дожди у ночи до ранницей. Туман, ветер неустойливый, слабого до умеренного завтра, да температура поветра плюс 11-13.

0: Ігоря Бёрская, Радіо Рація, 98.1 FM, Біла Закуди, Харудні, 99.2 FM, Бірсель, Біла Подляска, іди так само Тернеці, rc.com, коментарі далі. У нашому ефірі Мікола Бянько сьогодні про нормалізацію без змін. Оці вона так може бути.
1: Коментар Рації.
2: Режим у Беларуси спробує створити враження, що конфлікт 2020 года вичерпаний. Країна ніби живе за своїм життям, опоненти залишилися в минулим, а Заходу пора обнулять відносини з Мінськом. Але за цією картиною стоїть спроба зробити репресії менш бачними, заховавши механізми переслєду. Перший узровень імітації – обмежування інформації. Правооборонний центр «Весна» повідомляє, що Міністерство внутрішніх справ три тижні не обновляє спіс екстремістів, хоч політичне затримання і суди протягуються. Раніше влади обмежували доступ до бази судових постановок, прибрали розклади посідженнів і звістки про завершені процеси. Агульна тенденція виразна. Громадство отримує все менш можливості бачити масштаб переслєду. Другий узровень – примус до мовчання. Коли контакт з незалежними медіа, обвішаними екстремістськими, може обернутися переслєдом, свояки зневолених бояться розповідати про їх становище. Це створює вигідний уладам ефект публічних свідченнів меншее, і мовчання можна подавати як прикмету спокою. Репресії протягуються, але їх ахвяри зникають з інформаційної простори. Третій узровень – подміна поняткав. Представники влади у публічних виступах і на міжнародних пляцовках відмовляють існування політв'язнів, ніби єсть тільки осуджені за кримінальне злочинство. Таку подміну підмацовує і риторика про неширий Захід. Коментуючи протести школьників у Франції, Лукашенко спочуває Макрону і порівновує їх із Білорусі 2020-го. Разлік простий. Коли поліція вживає силу і у демократіях, значить це і владам Білорусі немає за що відказувати. На гэтым фоні режимний міністр заміжних справ закликає Захід до нормалізації відносин. Унутри країни політично мотивовані суди, витискання за межу, переслід іммігрантів і тиск на близьких. Заміжним партнерам пропонується наладжувати діалог, а громадянам безумовне і принизливе підпорядкування. По сутності, ми назираємо спробу повторити маневр після репресій 2006-2010-го. Перешукати обурення, зробити особливі заступки і відновити контакти без зміни системи. Однак тепер такий трюк навряд чи отримається. Масштаб протестів у Білорусі 2020-го, а потім надзвичайні і протяглі репресії закранули практично усе громадство. Навіть представники вертикалі і силовики від даного режиму мають серед свояків потерпілих від своєї ж системи. А проще гэтага додається фактор соуділу офіційного міста у війні Російської Федерації супроть України, що так само яскраво демонструє людожерний характер режиму. Тому імітація нормалізації – це хоче такий терапевтичний прийом для самосупокоєння, який вертає вертикалі влади, відчування контролю і упевненості. Але навряд чи вже здольні ввести у зман як білоруське громадство внутрі країни, так і заходні уради.
1: Коментар Рації.

0: з рацыяй.
1: Прывітанне вам перадаю на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Наш эфір працягваецца. Сітуацыю ў рэгіёне вызначаюць пра небяспекі. Агрэсія Расіі супраць Украіны прымушае і іншыя ўрады, асабліва краіну, што па суседстве, пераглядаць свае падыходы. Намеснік прадстаўніка па абароне аб'яднанага пераходнага кабінета Вадзім Кабанчук нагадвае, ваенныя канфлікты вядуць да актывацыі розной агентурной деятельности.
2: Поздним часом мы назираем, что узмацняются операции по помежу, есть активация их на агентуры, я имею в виду российской, в первую очередь, на территории Европы, и колькость провокаций начала увеличиваться. Тут навод з'явились такие речи, как в першиню, вот на латвийском кордоне, межи, там фактично узброенная группа переходила межу и пошкодила обсталевание латвийской помежной службы, и залеты дронов по меже Украины-Польши, дроны падали на территорию Молдовы, залетали на территорию Румынии. Это вот только из опошних поведомлений, буквально вот опошнего тыдня. С открытых даденных есть информация, что подлично с початку полномасштабной войны в Украине Российская Федерация, только это доказанные кейсы, здесьнила порядка 150 диверсий на территории Европы, а коли 500 еще подозреваются в том, что за ими так само стоят российские спецслужбы.
3: И как ты можешь сразу, у Польши бывает судовый процесс по справах подпалах буйных англевых объектов по замове российских спецслужбов. Называется объект в Варшаве, и Киев в Вильне, и Киев в Рызе.
2: Да, именно. Они використовують так званих одноразових агентів, які використовуються часом просто не ведаючи, в темную, їм пропонують відносно невеликі гроші, ну, некоторі люди просто не розуміють, якими, ну, чим вони ризикують, тому що всі рано чи поздно будуть знайдені нести відповідально за скоєне злочинство.
3: І ми привикли бачити таких артикулів, звичайно, що розмова все ж таки йде про Росію, російська замова, російські агенти і так далі. Ви, напевно, так само бачили артикул з Wall Street Journal с посылкой на командование НАТО, опубликованный план инициативы стремлевания на усходний флангу. Может быть, первый раз, может быть, мы не зауважили. Тут написано, что в выпадку нападу России Альянс нанесе могутные удары дальнобойными ракетами менавито по командных пунктах СПА у Белоруссии. Это, правда, это первый раз, и насколько серьезно, на вашу думку, как войсковцу, НАТО зараз оправдается не в территории Белоруссии, мы так как неотъемную частку российского плацдарма, который треба знищить першочергово.
2: Треба в першу чергу розглядати эту інформацію як сигнал. І цей сигнал посилається в дочинення до Російської Федерації, каб трохи збити з них цей агресивний пил, можливо, там трошки поламати їх плани, тому що, напевно, для наших слухачів не буде таємниця інформація, що будь-який генеральний штаб, в тому ліку командування об'єднаних штабів, штатів, ці блока НАТО, генеральні штаби завжди займаються тим, що вони планують ті чи інші дії, ці оборончого характеру, ці діяння в адказ, ці наступальне діяння. Це їх робота. Просто гетія плани, вони ніколи амаль що не підсвічуються. І зараз зробили так, я так розумію, це така, ну, свого роду попередження для Російської Федерації, що ми ведаємо, що ви нещо рихтуєте і глядіться, у нас планується одразу діяння в адказ. Я розглядаю це в першу чергу як політичний сигнал.
3: І так само зараз організація Білпол опублікувала масштабний доклад о повній мілітаризації Білорусі, перебудови чигунки, підвозкової потреби Росії до змінення законодавства. Ми розуміємо, что это, что бачили уже и в Варшаве, уже в форуме безпеки. Ти можно сказать, что Лукашенко кончаткова стратил войсковый суверенитет, и эта тотальная интеграция с ВПК России как раз и робит Беларусь законной войсковой метой для ракет НАТО?
2: Да, безумовно. Ну, по-перше, коли будут деяния НАТО в отказ, это будут деяния в отказ. То есть первая фаза, первый крок эскалации, это за Российской Федерацией, махчума за режимом в Беларуси. Про то, что Лукашенко стратил войсковый суверенитет, он сам про это казал, коли сказал, что вот Российская Федерация тут були у нас на ученнях в 22-м годі, і вони вирішили повертатися праз Україну к собі додому. Ну, це ж просто неке блюзнерство, і зрозуміло, він просто жартовливим тоном казав, що він уже мало на що впливає в Білорусі в безпековому плані. Навіть коли Білорусь предоставить Російській Федерації свою територію знову як плацдарм для нападу, без уділу навіть у власних збройних сил, це вже виключить відказ по нашій території, тому що логістичне забезпечення і інше забезпечення військового плану, воно буде здійснятися непосредственно з нашої території. Повтора 22-го года вже не буде, коли просто всі робили мхчимые кроки, каб просто эта ескалація не поширилась далі. Ми ведаємо, що країни НАТО, наші сусідки, вони зараз прес рихтують оборонче мероприємства різного кшталту. Польща, Естонія, здається, ще Литва, яны пачалі набліжаць свае войскі паступова пэўныя аддзелы ўжо да сваіх уласна меж з тэрыторыі Беларусі і Расіі.
3: Акурат пра гэта і казаў генерал Алексус Грынкевіч на варшаўскім форуме, які заявіў, што стаўка будзе рабіцца на так званую даступную масу танны беспілотнікі наземных роботаў, які стануць агрэсары на мяжы Польшы і краін Балты. На ваш меркаванне, ці здольна вось такая тэхналічная аўтаномная зона сапраўды стрымаць сумесную рэгіянальную групоўку, калі можна табе такую уявіць, войскаў Беларусі і Расіі?
2: Так, генерал Грынкевіч сказаў, што рынак рыхтуецца да трохфазавай такой абарончай аперацыі. Гэта першая фаза стрымлівання, другая фаза блакавання і трэцяя фаза разгром, удар в адказ. Я мяркую, што все краіны альянсу, яны ўлічваюць досвід вайны ў Украіне. В Європі, ну, ўже было дастаткова часу, каб зрабіць высновы, падрыхтаваць там сучасныя дронавыя сістэмы, падрыхтавацца, мінімальна ставіць пад удар сваіх вайскова-службоўцаў. Таму я думаю, гэта цалкам рэальныя заявы. В прынцыпе, не дай Боже, это все справдзіць, як это будзе адбывацца в рэчаіснасці.
3: Так, гэта нават цяжка уявіць. Бо галоўны камандуючы сілам НАТО падкрэслі, што альянс не імкнецца разбураць урад Расіі ці нанесці стратэгічнае паражэнне, а хоча проста спыніць атаку на самым пачатку. Штобы вы, як прадстаўнік пераходнага кабінета па абароне, параілі сёння тым беларускім афіцэрам і вайскоўцам, якія бачаць, як краіна ўцягваюць у чужую вайну і падставляюць пад дальнабойныя ракетныя ўдары.
2: Пакуль в Беларусь не ўведзена значная расійская групоўка, у нас яшчэ ёсць шанец пазбегнуць самага негатыўнага сценарыя, што баявыя дзеянні могуць перанесціся на нашу тэрыторыю. Таму в першую чаргу всем беларускім афіцэрам, вайскова-службовцам, грамадзянам трэба дбаць не пра інтарэсы там Путіна ці Лукашэнкі, а думаць пра ўласны лёс, пра лёс сваіх сімей, пра лёс нашай краіны. Тут на кану, можа быць, впершыню з часов Другой сусветнай вайны шмат што зараз стаіць. Лічуючы то, што там перыядычна з Расійскай Федэрацыі гучаць пагрозы нават ужывання ядзернай зброі, яны хочуць яе размесціць на нашай тэрыторыі, гэта вельмі небяспечна. Мы просто падыходзім да межы вельмі сур'ёзнай эскалацыі, якой ещё, в прынцыпе, не было в історії Європи.
1: Ну, а так само послухав Дзіма Кабанчука, метановій стратегії стримлювання на усходнім флангу НАТО пармусить Путіна і Лукашенко адмовіцца ад нападу, однак для Беларусі тоталітарна мілітарызацыі чыгункі та страта суверэнітэту, зафіксаваная ў апошніх дакладах аналітыкаў Білпул, ўжо ствараюць крытычныя рызыкі, якія патрабуюць неадкладнага рашэння ад людзей у пагонах.

0: Vám ja v tom neviem. Pravím nic. O jedine spôsobom hranech opovieste dorostlých môže zapamätať detsko.
1: А што зачапіла ў матэрыяле драматычным? Чаму захацелася пра гэту тэму менавіта распавесці?
2: Ну тут усё супала. Па-першае, цікава тое, што пра такую хвалю вялікую эміграцыі, бежанства амаль не ў якіх падручніках гістарычных не прысутнічае, ані ў польскіх, ані ў беларускіх. І гэта 3,5 мільёна чалавек, гэта толькі афіцыйныя лічбы. Мы не ведаем, колькі мільёнаў уцекла з Беларусі, колькі рэальных лічбаў. Гэта першая частка. А другая частка ўсё ж такі тое, што ўвесь наш калектыў, ён так ці інакш прайшоў гэтыя самыя крокі.
3: Называм сё Марія Чыкфін і ястэм акторком байтэатру.
4: Ja jestem z polskiej strony, mój tata jest Białorusinem z Podlasia. Ta historia jest też jakoś moja. Moja babcia, moi pradziadkowie nie byli w bieżeństwie, przeczekali w lesie. Natomiast była to dla mnie wspaniała współpraca. I też zespół, naprawdę wspaniali profesjonaliści, Andrzej i Dasza. Tak też przyjacielsko bardzo, to jest dla mnie ważne, że jeździmy z tą historią po Polsce.
1: A jak pani weszła w język białoruski? A Boże, ja już po białorusku mogę kazać. Я кажу по-беларуску, вы разумееце, нормально, достанеш так само, нормально.
4: Мовлю по-російську, завжди ще встидзе зачнуть по-білоруську і так якось. Але так, навіть по спектаклу в Варшаві подійшла до мене пані з України і спитала, скунд так ладні мовлю по-польську. І то був такий для мене найбільший комплімент.
5: Алексей Сапрыкін.
1: Уже показали каля 30-го спектаклю, так, ось не веду і на розная публіка у розных частках Польщі, бо акурат, ну, гэта гісторія паходзіць адсюль з-пад Ляшча.
5: Кніжка Анеты Прымакі «Оніш». Менавіта ёсць пра сем'і, якія вымушаны былі бегчы з гэтых рэгіёнаў, з Падляшча менавіта. І заўсёды, вядома, ёсць пэўны нерв, як гэтая публіка мясцовая прыме спектакль, як адгукнецца ў іх ці не адгукнецца. Але, звычайна, падчас абмеркаванняў пасля спектаклю шмат людзей ахвотна або неахвотна, па-рознаму бывае, вядома, але дзеляцца сваімі гісторыямі, узгадваюць іх, бо, ну, вядома, гэта такая досыць табуаваная тэма.
6: Марцін Сікерка, кіраўнік дзялу камунікацыі і праектаў тэатру драматычнага Бемстоку. Jesteśmy zadowoleni z frekwencji, bo mamy praktycznie cały czas pełne sale. Wszystkie wejściówki, które się rozeszły, tak naprawdę zostały wykorzystane maksymalnie. Bardzo ciekawe spektakle, bardzo zaskakujące niektóre spektakle. Piękna gra aktorska, szczególnie w dniu dzisiejszym, Bieżeńcy 1915. Coś niesamowitego, gra świateł, śpiew na żywo. Wszystko to bardzo fajnie zagrało w jedną fajną, spójną całość.
7: Спектакль заснаваны на дакументальнай кнігі Анеты Прымакі «Онішк. Бежанства 1915. Забытыя ўцекачы». Напярэдадні два паказы адбыліся ў рамках юбілейнага 10-га міжнароднага тэатральнага фестывалю «Напрамак Усход», які арганізуе драматычны тэатр імя Александра Венгеркі.
8: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком.

98,1 FM Білостоку Тих Рудні, 99,2 FM Бірсер Білоподолянський Ди, так само інтернеті rsc.com. Награ білоруська радіорація, ну і так само зараз докладно. 5 хвилин застається до 19 Білорусі, до 18 Польщі. З вами разом чекаємо новини, дослухаємо білоруську музику. Тому новинах такі ось теми. Нашому демократичному руху потрібні серйозні реформи. Прикрай каже Сергій Тихановський. Подробізності наперед. У Білостоку відбувається зустріча з політиком, літератором, дибилим політв'язням Павлом Сєвєринцем. Подробізності на грядинші теми на нашій хвалі обов'язково. На початку наступної години, ось уже не в забаві.

0: Радио Рация.
1: Політв'язні Волковиської колонії Тихона Осіпова знов будуть судити. Міжнародна федерація тенісу не підтримала вертання збірних Росії та Білорусі у своє спаборництво. А у Вільні рихтується фестиваль інтелектуальної книги «Продмова». Про це та інші новини про 5,5 хвилин розкажу Владимир Лапцевич.

0: Радіорація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.